música de Mariposa Traicionera en Aucayaca a través del 101.9 La Voz de Titlán. Ritmos tropicales con Saga Vinza Abrecacha A hasta las 10 de la noche. Como apuna Jurutzilabach, pues que es un hilal, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya van a ir, ya